rakala. Yara rayo, rayo. Kura rakala. Malanga, darulumura. Kura rakala.